0: 皆さんこんにちは。9月12日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミランです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 若者に人気手袋グルメ。
0: 젊은층에게인기장갑끼고즐기는

0: 50ページ土曜のやりとり。
1: 자오늘의대화입니다
0: シーフードを手づかみで食べたの子供の頃以来かもしれないね
1: 해산물을手づかみ손으로집어서먹은거子供の頃以来かもしれないね아마그어릴때이후처음인것같아子供の頃以来어릴적그후로일지도몰라했으니까그후처음인것같아
0: 手づかみシーフードって大人になるとしないでしょ
1: 어른이되면은이해산물을손으로먹지않잖아그러니까이렇게손으로먹는것보다는이렇게뭐칼로베어서그안에거를뺀다거나하는데선생님게장
0: 아はいはいはい
1: あれはどうですか手づかみですかそれとも箸を使いますか
0: あそうですねまあでも私はお箸ですかね、
1: あれはやっぱり手づかみでチュチュってやらないと。うん。그런것의차이인거예요。어른이되면해산물을손으로먹지않잖아。
0: 子供に戻った気分だね。
1: 子供に戻る하면은어린아이로돌아가다。마치어린시절로돌아간기분이야。
0: 今日だけはっていう特別感がすごくいいな。
1: 今日だけは오늘만큼은、じゃ오늘만은괜찮아이런거죠。그러니까오늘만큼은괜찮아하는특별감특별한기분이들어서정말좋네
0: こういうので非日常を味わってまた日常に戻るのが楽しいね
1: こういうので非日常を味わ이러한것으로즉이런식으로일상적이지않은것을즐기고まだ日常に戻る다시일상으로돌아가는게즐거워
0: ナイフやフォークを使わないだけでこんなに気分が変わるんだね。
1: ナイフなフォークを使わないだけで쓰지않는것만으로도こんなに気分が変わるんだね。気分이이렇게달라지는구나。
0: 手で食べるっていう背徳感が面白かった。
1: 손으로먹는다하는약간양심에찔리는묘한짜릿함이재미있었어이양심에찔린다는것은아이거손으로먹어도되나괜찮나이런데손으로먹는그묘한짜릿함이라는거죠
0: 마와리노오객산모민나다노시소다따요
1: 주위의다른손님들도민나다노시소다따요모두즐거워보였어
0: 야키토리텐데모데부크로그르메가인기라시이까라콘도이때미요
1: 야키토리텐닭꼬치집에서도대부끄러그름에장갑끼고즐기는식사이게인기라고하니까다음에가보자야키토리텐선생쿠시아리마스요네
0: はい
1: 네それを手で握ってこう食べるのはありますけど、はい、でもこう手袋をはめてまたやるっていうのがちょっと違うっていうのもあるみたいです、はい、意味を考えながらよく聞いてください
2: シーフードを手づかみで食べたの子供の頃以来かもしれないね。
3: 手づかみシーフードって大人になるとしないでしょ？子供に戻った気分だね。
2: 今日だけはっていう特別感がすごくいいな。
3: こういうので非日常を味わってまた日常に戻るのが楽しいね。
2: ナイフやフォークを使わないだけでこんなに気分が変わるんだね。
3: 手で食べるっていう背徳感が面白かった。
2: 周りのお客さんもみんな楽しそうだったよ。
3: 焼き鳥店でも手袋グルメが人気らしいから、今度行ってみよう。
0: 52ページ、楽々言葉相談所。
1: 유월호35조応援があってこそここまでやってこられましたらご하는것을応援があって初めて이렇게바꿔말할수있을까요
0: はい言い換えはできるんですけども意味合いがちょっと違ってきますよねまず応援があってこそこれはここまで来られることができた一番の理由は応援があったからだという意味なんですけれども応援があって初めてというのはまあその名の通りここまで来られることができた最初の理由は応援があったからだという意味になります。
1: 자이거는요바꿔말할수는있지만좀뜻이달라지는데応援があってこそ라고하면요여기까지올수있었던가장큰이유는응원이있었기때문応援があって初めて하면은응원이있었기에비로소란뜻으로저여기까지올수있었던첫번째이유이거는응원이있었기때문이다즉다시말해서테코소라고하는것은

0: 뭐뭐를 해야만, 그래야만 진정으로, 그렇게 해야 비로소, 즉 앞에 조건이 성립해야 뒤에 오는 결과가 성립한다라는 것을 강조할 때 사용을 합니다. 반면에 태하지매 때는 뭐뭐 하고 나서야 비로소, 뭐뭐 하고 처음으로 내가 어떤 사실 또는 의미를 알게 되었다, 이런 뜻을 나타내거든요. 예를 들어서
1: みんなの応援があってこその優勝だよ。みんなの応援があってこその優勝라고
0: 하면은 모두의 응원이 있었기에 그래서 가능했던 우승이야. 즉 응원이라고 하는 것이 내가 우승을 한 가장 중요한 조건이다라는 거죠. 반면에
1: みんなに応援されて初めて 自分にはこんな力があったんだと分かったよ.
0: 태하지매 때는요, 모두에게 응원을 받고 비로소 나에게 이런 힘이 있었구나 하는 걸 알게 되었다. 즉, 응원을 통해서 내가 새롭게 알게 된 사실은 나에게 이런 힘이 있구나 하는 거다. 새롭게 알게 된 사실을 말하고 있는 겁니다. 자, 대화문 잘 보시면서 차이를 익혀 두시고요. 자, 그러면은 대부끄러 그름에 관한 이야기 모이시도 요거 聞いて ください.
2: 最近、フォークやナイフ、箸などを使わずに、手袋をはめてハンバーガーやシーフードを手づかみで豪快に食べる、手袋グルメが若者を中心に大きなブームとなっています。これまで手で食べるのは行儀が悪いというイメージがありましたが、手袋をはめることで豪快にかぶりつく楽しさを味わえるようになりました。今の時代、飲食店に求められているのは新たな体験、非日常感、付加価値です。手づかみでかぶりつく食べ方が若者には新たな食体験として受け入れられているようです。手袋グルメが人気を集めている理由は豪快さや背徳感だけではありません。料理を手で持つことで温かさや冷たさ、柔らかさなどを直接感じることができ、食べる前から料理に対する期待値が高まります。また、子どもの頃のように夢中になって食べられることや、日常では味わえない非日常感を楽しめるのも魅力の一つと言えるでしょう。
0: はい、皆さん大変お疲れ様でした。
1: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお過ごしください。